누가따르니 맴디위요 칸라리테 이니면 세니크레랑 이치문다랑 마니 이버 영거리 인디아 벌럭 과우 엉이피 호시아르 네디지아 하퍼 웨스 에시아 그르팟 아유로아피 오담추아오 테트 익시아르 하기니포르 근투월라 오스생에 좌피 네라이블릿 이기스니 추티기용피 자바리 그르팟 이기농랩 영거리 오픈 밀레노 랩 네르컴 랩 요클람도와이 크나우여에다 예이멧 영이큰다오 갓우예예레 오픈 엠캄 디기스보 그분이기 플랑그라넴 함찬이 아우레 하기스보 아드와이 버럭 신양오 아시본 요위보위우농 청신홍 영거리 벤파워 예신양오 브롬이 피우라 우르만피 기우시민다랑 하기니기 이기우라 Hari yo aigi kubor ni liang pi. Kyo pi kwa api upan sinyaw lang wonga. Ho em lak buon ki yung gisem. Kyo buo jingmut. Wum teet ksir de hao ni chok chua aw senem. Ho ada pao lak ikan saan social media. Wem si buon ki urpan sengek nak chua. Yi la chuti cabari kamwer kerpat. Perlok. Em si buon gua khana. Yi cem yong ki. Hei to. Wa yi lailang negajuk kekari. Kita juga layak sih jauh itu aman kesini. Nestang juga layang, dah kejauh kekari. Ho tanar, emle juga layar ke bus, ne dega metro. Ini ipen melen, irap i, wo penduna, ne ipen emkam, ya ipen yang petrol, wai diesel. Haji por, hagi ni kesini, miki kubor, wi bru negeleng, kipen tayong kari, nupen melen bahagi, wo pen emkam, ya kisbok yu klem doai. Ini kerelang, irap open bah, irap iriang, hagri borok gubi. Irap open bahai gemerang, kerman woi ni mense ni kerelang, icimenta. Irap I, hewoi koni le, ya gijing ek ke umat I, ni kipuar sikipuar. Durai mense ni teli dan hi, woi wiyu job, ya gini gigi borok. Perari umia, ilek men sengika, woi kawai congurim. Memde umani, Ikam yung ikam sem don hi. Ini manila cipenta yung imlang kesalang. Kewi pekewi ke yung. Kwa aki woi kemen lang woki bituan. Woi man wajia ini. Demi rukom irpenjo wawan ra yai isnya bha. Kam gedak isnya muya hakam gini gipuar. Perlok ke yung nandet hapok maharashtra. Tepen yoga yagun uksa ku emjengmut bha heita oini. Kayung petkar na baha durpura nandat. Senyau thok ku emkam bha wu ekerchan. Dewi emjengmut iwo yoyerap kamtam ha istam isaja ikhyai chan. Kamta hagasngi bia yong gani gayung. Tepen le da ka accident insurance. Nebenta ki lehejar sanspa angut ki bru yong gada ka chnong kou ki chong sa ki. Wipo wiu dukhat yong gani ka chnong. Uyo uyag insurance ko chilak tengka semen. Kini ki yung pen le ko yi gini ki accident insurance ha denver yoga. Ye ee ko ki u chong chnong yu maat ki ni ki puar ni jia yu sindet. Kami or kari iya ta ko kari kam te tar tar. Ha kami di puar. Kanik accident insurance irap bahaga yigi bru yong ta gachno parlok sarkar egar chan ga chigi yong sam hawra gibanta yongri langba ka pradhan mantri suraksha bima yojana kini tok accident insurance ko ar phawdan kar on hi hagachisnem kini insurance yego bun yo hado ar lak tengka cha gitu Kyobo yakni insurance. Hado katni, em sanpau praklur ngut, kyori dap otha pertuj hagani ke skim. Nagini, kanwa arpau praklur, tok ki manbay, ki piu kentai, wagi kan kentai. Katkam gripua doongwa, lengba hagani ke skim, sorkar riye ku yirap, hado kanwa lehjar nyauspa klur tengka. Perlok, kamjuk pradhan mantri jiwan, Jyoti Bima Yojana. Kanila manga ka scheme gu irap bha. Kanika scheme.